ojila otu nkeji gafe elekere atọ nke ihe imu ndị ọmọ na-ege ntị ya na ewetere gị akụkọ si eme tata bụ nkwọ abalị 13 n'ọnwa julaị afọ 2026 n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 fm enugu na mbụ gere nụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ adc ekwuola gbasara peter lifu nis adọla ndị naijiria aka na ntị n'ihe egwuregwu tolu arokodaroyi na-akwadote isonyere ajax n'ihe ntụrụndụ pela na javis abụrụla di na nwunye anyị ga-ewetara gị akụ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe anyị ga-alọghachi aha mbụ chris frank ndụkọba